0: просто п'ять барулей.
1: Overnight. Атрилля сонора на сама другада.